0: Minkki puhtaamaks.
1: Minni, meni, mani, mau. Kes teeb auh ja kes teeb njau? Kes teeb muu ja kes teeb mää? Ringi sisse sina oled.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

ääres päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

alles wijken, kiki miki. Ilma olin alles wijken, kiki miki. Jammu tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vai pea, kiki miki. Ket sai uuen läike, kiki miki. Rattal ponnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.